0: فکر کردن به اون فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix kardan be merg. Fix kardan be merg.
1: What I mean to say is I realize that
0: fix kardan be merg. Just answer the game. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.

0: ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play